бива, я ворветта фаетува. Малата виолита, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.